dia o ma koma ne ye da o sam se wonin konsio e je wudi e sukwam pa o ma bi ne me da tinana da me ton sa fro se papa ba yai de wo wasem awura de yai me ko se se me nyine